مبرل سودی جیگن گا سخ یالا دگن گی جدو چی فامی بو خامنی سین کم کم بری ول

نانی پومو گفت فافا یالا دو فنک افو یالا نیکل فوت چه خالت بکن بو فا یالا نیکل ادونا فای نیک یالا سخال بو فکه ادونا چه نیک دیگلوی مولی گنل دیگلو القرآن مولی گنل دیگلو وارده مولی گنلی تام دیگلو لباخ لیلی وخ وتحملي وصارت أنفسكم تفضح عند سماع الغناء وأقوال الجاهلين وتموت عند سماع الحق والكتاب المبين واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين.